0: Awas, pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Pinggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
0: iya toh, ngendi ku mbah ngone mbah?
2: Lu kaya lu, ngone mantri mansahan, mantri utuh, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria sunat saya mantri utuh.
4: Sunat keren toili.